Jeg har en liten guilty pleasure. Det er nemlig sånne saker med sånn, hvor disse skuespillerne i dag? For eksempel nå så har det kommet ut en sak om storebroren til Kevin i den kjente Hjemme alene-filmen. Ikke så spesielt spennende, og ikke en fyr jeg egentlig har hatt noe forhold til. Altså, jeg blir bare like nysgjerrig hver gang, jeg. Hva det han gjør i dag? Jo, jobber med teknisk på filmsett. Dette en sånn rar greie jeg har. Altså,

Jeg føler at siden det fredag, så må vi på en måte slå litt på stortromma og kjøre på med en skikkelig fredagslåt. Det mange å velge mellom. Hvem det som du mener liksom tidens fredagslåt? Send meg en Snapchat på Petal Hitmix. Jeg synes dette her en god kandidat.

Dette er Petal. Jeg heter Sander. Jeg håper du har en fin fredags ettermiddag. Kjære deg, det vi fortsetter å fylle den med den aller beste musikken fra dama vi liker å kalle Dula Pip, som egentlig heter Dua Lipa.

0: Dr. Ødger. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Hallo, det her Sunnova, og du hører min nye låt på P12 Hitmix.